ka cer bundi wo al biladi sudan tam soro portin galanga kom ne jama kam ri jawani ka hun gundigi jaman jo ka bisa be jaman jo ka bo banda